La ilaha illa anta sadir wa jabir al kasri irham fakri ilaik Allahumma inni as'aluka husnal hal fi hinaka alladhi la yaftakiru dhakiruh wa antu fi dani minal karamati ma asturu bihi dini innaka andal azam wa hadha subahun jadid nas'aluka al-ismata fihi minas syaitan wal ma'unata ala hadhi nafsil ammarati bisu' wal istighal bima yukurribuna ilaika زلفا يا ذا الجلال والإكرام وهاب باسط فتاح رزاق واسع غني مخن منعم متفضل اللهم آتني بفضلك العظيم رزقا واسعا وافرا غدقا متسعا يا بر يا تواب يا هو يا رحمن يا رحيم فلا